Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela bel, bela bel, bela bel, CZ.